0: tete gbera le kan si le se salary amba center to wa ni number 38 Samson ona taiwo road di and street iskola oju ore road agbena je command legal tell me 0803 213 5466 0803 213 5466 salary amba center iwo so to daju ni ti won
1: e mo ka le gbogbo olulufe to wa eto yin agba wa bura bebe oba serinu agbangba nila ni agba ki igba ni kwa won ri ba la so bi agba ko le la ki sa bi agba radio nigeria amoye awon olulufe amoye awon agbagba asi moye awon arugbo e ba fe dagba ko godo wo kwa so nlo wa arugbo baba wa pa alhaj oriola sulaiman abiola grandpa falato malola ma bibi luba da baba je loke fighter ni agbole osa ni ipinle oyo to je kon si fi kale si ilisa ni ipinle ogun je jina si ogba ayo ti o si jina si ijoko ngba baba wa laye won ifeto isere o ko to ko won si wo ose o bo ni fi da won se lo lori to ate yan gba bura futa le yi
2: iwaju ti won konju si ona nju da nto fi sile ona ma be ina ti allah faula wala quwwata illa billah alil azim je ga bi ijoko àwọn àfáàwà ní ilé ọtí ní ìdíjà lùkùránì ní àáṣà tàbí máa ṣe àwọn ìbá ìfẹ́ ìpìlẹ̀
3: ìgbà àti àbá ní kùránì abẹni tó bá ipò òun lè ka kùránì láàrin àwa tí àjókòó iná ẹ̀dàkùn ẹ̀dàwọ́ ka mú wá fún ẹ̀dàkùn.
2: bisimilahi rahmanir rahim alhamdulilayi rabbi alamin rahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين
4: اللهم انا نسالك من موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وسلامه من كل اسم والجنه من كل جر والفوز بالجنه ونجاه من النار اللهم اعسنا كتابنا في الامور الدنيا واخرجنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تدخل به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا من جنتك ومن اليقين ما تعون علينا مصائب الدنيا ومتنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا واياتنا جل وعلا وجعلنا وغاوانا وغاوانا وانصرنا من اعدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا كبار امينا ولا مبلغ علمنا ولا سوء علينا ولا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا اما الا قضيته ولا دين الا قضيته ولا حاجه من حوائج الدنيا ولا اخره الا كنت يا ارحم الراحمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه على خير وسلم تسليما كثيرا الفاتحة بسم الله
5: الحمد لله رب أجاشد أجا أواحين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
3: أجاشي آمين وبقى mo ki baba ti won ba ra se kutuba alquran allah bi mi fi daw yoda ba won pe gogo nta kidim wa ta akhir quran la o pe ka o ko fi credit ala ti e ka fi won se si baba na a wa lo bi fi daw gogo aba ti won ba se fi daw ana sama atu sheik alhaj insha allah tawfiq ayin bo le su àfíjú àfá àti wọ mọ́tò náà ló kè
6: sí adúgbò fún ọlọ́run ẹ̀jẹ̀ àdúgbò dáadáa àìmọye nǹkan ló ti ṣẹlẹ̀ láàrin ìjẹta bàbá wa yìí àwọn ń rí wa ó ń gbọ́ tá à ń sọ àmọ́ táwọn ń sọ lọ́wọ́lọ́wọ́ àwọn ò lè gbọ́ torí pé tó bá dàbí wọn náà ní padà gbọ́ májà ti dàbí wọn báyìí ó fún aleku ike ati ijela tọdọ ọlọgbọlọ bá anabi wa muhammad anabi ni ìzátara kalẹ hapudu duwa hulẹlẹwa lẹni yi bí ọmọ bá ti fi ìmọ àṣàdúrà fún yá àti bàbá rẹ tí wọn ò sí láyé tó bá ti fi lẹ fàáyé náà wọn yọ ọkọ tí wọn á ní orí ski ọlọrun ó sì máa gé ìjẹ ẹmu tí ẹ náà kú.

0: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشاهم فزادوا إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى أبي دعوة حسبنا الله ونعم الوكيل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله
1: ọkàn tó kù dàbẹ̀ rí ìfàníyàn tó darí ọmọlọ́mọ ló náwó sí ó ti aṣọ ní pé mẹ́sàn tó kù sí ẹni ní ìbáṣọ ọ́ sí wọ́n fi ń tẹsẹ̀ mọ 19 tó kù ti ẹni tọmọtọmọ àwọn ọmọ òfin bí ìfàníyàn tó darí ìkẹta sọ pé ọlọ́wọ́ ẹnikẹ́ni èèyàn tóyàn káàkiri nínú obìnrin tó bá ní lẹ́yìn ikú bàbá yín tẹ́ ẹ mọ̀ nira ọlọ́wọ́ ọlọ́wọ́ ọlọ́wọ́ báwa la gba àdó òfin bí ti ń lọ inú àtẹ́yìn náà kà.
2: tí wọ́n sáré ìjánà rẹ̀ rọ̀bí ọlọ́run.